nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto ezo mema kufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezo pesa bomo epe kimia. Motema na yu eza wapi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makambo mibale. Okenda keglise. Esko bongo wana kanda lokuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lokutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

0: Yakankolo, osuki sama kambo ba yeba ke yonde le roi.
1: Kosikisa bisika,
0: banganda bangi kosika
1: zwa.
0: Alors union se kokuya.

ma Bible. Meilleur bala. Mokolo mokaza ko sa mwana mwasi oyo. Ma sœur. Mokolo soki mwasi nanga kofine na kobala yo.